0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men jeg skal bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

0: snart. Jeg skriver monster med en dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg skal sikkert legge det

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Bare på selvsevik, den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Det är litt.
2: Ja, hej kära. Hej. Du är väldigt kjapt. Jag sitter på do. Och kan du lure på vad som mangler här?
1: När det är tomt för dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Nei, den vasen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
5: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
4: han
5: den sammen.
4: Han snakket om aldri!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
6: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Smør på Stalsjevik, den fra deg.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
12: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flis nå?
12: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: tilbake, for mer Karpe blir det her med en eneste gang. Og låta som jo er et slags farvel da de valgte å si stopp. På plass nummer 23, der finner vi nemlig Karpe på Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

kan fortelle at på plass nummer 22 denne uka, der finner vi Karpe med her, og så hopper vi rett til 21. Da skal vi til Sverige en tur, for det Sara Larsson som tar den med Lush Life.

0: Nummer 20, det var altså Tobias Sten med du og deg om da. Det er altså Ypsilon Festival dag nummer 2 i dag i Drammen, som starter nå om ikke så alt for lenge. Klokka 2 så går første artist på scenen. Der får du også se Ballin i kveld, som går på 8:15. Og det er jo på et tidspunkt når man blir såpass kjent da, så begynner ryktene å gå også. Da de var på besøk hos meg, så lurte jeg liksom litt på hvilke rykte hadde de egentlig hørt om seg selv der ute.
1: Sånn på festen hver gang så hører jeg jenter komme bort til meg så, ja, du gjorde det, ikke sant? Så sånn, nei, hva mener du? Jeg har aldri gjort det, jeg har aldri vært der liksom. Så nei, jeg hørte at han i Ballin gjorde det da.
0: Ja.
1: Sånn, faen, jeg har aldri vært der før liksom. Og, eller liksom noen sykninger jeg har ligget med de her, bare sånn, ja. Noen sier jeg oss hele tiden før, altså bare blir lagt på, sånn jeg har hørt at det har gjort det liksom.
2: Hvor mange boys tror vi har fått på ved å si at det Ballin?
3: Sånn som kameramannen vår?
0: Så til og med kameramannen til Ballin har lata som han er en del av gruppa for å få hooka opp. Sånn er det jo når man bruker masker, da kan jo egentlig hvem som helst claime. Men du kan i hvert fall ikke nekte på den mørke stemmen, den er ganske gjenkjennelig da. Ballin går på scenen 8:15 på hovedscenen på Ypsilon. Mens her og nå, her hos meg, så skal vi høre plass nummer 19 da, på VG-lista topp 40. Bella K, I love it, I love it, I love it. Jeg heter Christian, takk for at du hører på.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten med en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. En annen kar som har en plass på lista denne uka her, han er også å se på Ypsilon-festivalen i Drammen. Han går på scenen 8:30, Makosir. Da han var på besøk hos meg for en tid tilbake, så spurte jeg liksom, hva er egentlig det ultimate målet hans da?
1: Jeg tenker det blir Spektrum da.
0: Ja, det skal bli det.
1: Ja, så dere hørte det her først. Nei, målet er 100% Oslo Spektrum down the line.
0: Og det blir det selvfølgelig for Makosir også. Men før det så er altså Ypsilon det handler om i kveld 8:30 da. Han har tatt en plass nummer 7 denne uka sammen med sin gode venn Ari Baigora. SOS på VG-lista topp 40.

Jeg får veldig straks en gjest inn i studio her, og det er ikke hvem som helst, det er nemlig Chris Holsten. Så vi må jo sjekke hva han har gjort i sommer, og hvordan VM har vært for han. Jeg tror han var i USA, altså. Nei, det her blir veldig, veldig gøy.

0: er Julie Bergan her, og du hører på klubben på Top 40. Og jeg har veldig hyggelig besøk i studio av min bror fra en annen mor, holdt jeg på å si, Chris Holsten. Vi har jo snakket masse om fotball-VM og den spontane turen din til USA. Men det ble vel litt tid til konserter i sommer også?
1: Ja, vi har spilt noen. Vi hadde jo liksom en stor turné på vårparten, så vi hadde litt roligere sommer.
0: Hvor mange stopp var det på den?
1: Nei, det var jo 40 byer da.
0: Det er var... liksom, man tenker jo, finnes det så mange byer i Norge?
1: Ja.
0: Men ja, det gjør det.
1: Det gjør det, så det var en svær turné der.
0: Hvordan var det, ja?
1: Nei, det var jo helt magisk, det. Jeg elsker jo, du har jo gjort noen sånne selv, sikkert, så det...
0: Det er ingen som gjør 40 byer.
1: Nei.
0: Det er bare du, Chris. Det er, men det er min drøm, da. Jeg skulle jo veldig gjerne gjort det, så kan jeg være sånn warm-up act, eller sånn. Så kan du dra på sånn 40 byer-turné.
1: Nei, det var jo helt magisk å kunne reise rundt med hele gjengen. Fra... Når begynte vi, ja? Januar? Nei, det var første konserten i starten av februar, så var vi ferdig i mai. Så det var helt magisk. Elsker jo det, å få gjøre liksom fire konserter hver uke i tre, litt over tre måneder. Så det var topp. Så litt roligere sommer, vi har gjort fire egne da, så ikke festivaler. Men
0: det er jo også kult da, herregud, fire er jo litt det.
1: Jo, så er det nice. Synes jo det er kos når folk kommer inn i min verden på en måte. Festivaler er også charm, men det er det jo mange, og korte changeovers og mange artister på scenen på en måte. Så det blir det med neste sommer.
0: Da er det bare å glede seg. Men jeg vet at du har noen store planer i vinter også, nemlig Spektrum 30. januar, og det må du fortelle mer om. Men først, Karpe for Life på Top 40.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Du hører på klubben på Top 40 med Julie Bergan, og jeg har besøk av Chris Holsten. Og du har jo vært med på hver gang vi møttes, Chris, to ganger til mitt store sjokk. Jeg trodde det var en. Men hvis du skulle satt sammen deltakere for en ny sesong, hva din drømmekast?
1: Uff, det vanskelig, ass. Det man vil jo ha litt forskjellig, da. Ja, det jeg synes det er det som fint. Man vil ha ung og gammelt, og man vil ha forskjellige sjangre. Det jo par av disse ringrevene som ikke har vært med nå.
0: Ja.
1: Og Alexandersen har jo ikke sagt ja. Sivert Høyheim nekter, tror jeg. Og Madrugada-katalogen. Har Fenke Myhre vært med, eller?
0: Har du det? Det vet jeg ikke.
1: Jeg føler ikke, det må kanskje ha vært med. Kanskje tid. Ja, jeg vet ikke. Nei, men en av disse ringrevene i hvert fall hadde jo vært nice bare for historiene og hatt et helt liv, liksom.
0: Ja.
1: Og så vil man jo gjerne ha noe... Nei, jeg synes det vanskelig, ass.
0: Ja.
1: Jeg synes det vanskelig. Jeg klarer ikke å komme opp med en cast, men...
0: Nei, men du kan si tre andre, da.
1: Du blir opp med deg, da.
0: Ja.
1: Hadde du vært stas?
0: Altså, oss to sammen rundt det bordet hadde jo vært...
1: Ja, ja. Ja, ja, herregud.
0: Det stemning.
1: Ja, ja, helt
0: vildt. Det knall og tått, faktisk.
1: Se fra meg bare... Arigato morra, knuller!
0: Ja, å nei! Du skulle tolka den. Alt det hadde vært veldig gøy.
1: Ja, men... men ja, nei, det... Det blir spennende å se hva som skal være med i år. Det, jeg gleder meg.
0: Nei, men vi ses jo rundt, da.
1: Skal vi rappe den der, eller?
0: Vi rapper den der, og så ses vi i hvert fall i Spektrum.
1: Ses Norge-Danmark først, da.
0: Norge-Danmark?
1: Yes.
0: Det jo i september.
1: Ja, ja, ja, så det...
0: Let's go. Jeg gleder meg.
1: Ja, ja.
0: Oh my god, skal jeg finne frem den drakta min?
1: Mm. Ikke bli drept.
0: Nei, fader, det skal jeg passe på. Jeg skal ikke gå med en offentlig, bare. Jakke over. Vi ses.
1: Ciao.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: all musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.